go yo bo mo kwa o motelle wa mohlalo gare emapeli lena nung la le khono la are boleleng le re go diegang ya ba le gore ba nna le basadi ba lla ka miogo ke engwe ya tseleng re re go pola ye ra itlogela byang

0: le mo bošegong bja lekono magagešo yo a rego mošate mošate mošate mo go lena a tamaiša ke kgadi ye tsatlana kate go morwane wa lotšha wa le amogela go la thuto lenego la rena lenanego la batho le ditokelo leo e le gore ka nnete le tiša go wena fa ke komišene ya go ikema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya aforika borwa le bošegong bja lekono ke na fa le Isaac Mashila Isaac Mashila magagešo ke motšweletše mogolo wa mananeo a thuto gomme bjale ka metlheng re sa solutione mmogo e re ke ena maikeleboge fa le Mashilo Mdluli ge a kgonne gore fa kgašo ya ditaba tša ereng ya seswai Mashilo re a leboga ka seripagare go tswa ereng ya seswai ke moka o batamele ngwanešo o tle gore fetso yona pele ga metsotso e ka ba go ye masome a mararo ka lebaka la dibapadi tša fever gomme ka go rielo le kgono go batho le ditokelo re na fan le sesi le disethole ebile gape re tsena kgaolong ya rena ya bone batho bešo tabe kgolokgolo ke gore beke yona ye ke beke ye la bosesi leti babego ba re botsa ka yone gore gape beke ye le ya letšatši la masomepedi masomepedi tee ke mo e le gore re tlabe re namile ke moka pele ka maaforika borwa re tswa magagešo re ya go ingwadišetša go kgetha go thwe ditiši tša gona ke tseo e le gore di tlabe di butswe nageng ka bophara gona ka fa aforika borwa ke moka gape re ya tlhotlheletša baswa gore baswa e tswang le ingwadiše le kgone go kgetha tlhelena taba ye ya go kgetha ke taba e botse ka gore ebile ka pele le kgono seseletši le bathieletši re kete ka letšatši la baswa e reng ke letamiše mogolo wa ka ke name e le gore gape ke a le amogela go thobela fm ke kgolofela gore aowa letloga le ipsene ka letšatši la lena thobela sese leti sethole legatong la ba iec
1: thobela kgadi ye tshetlhala thobela batheletši ba thobela fm mo letšatšing le le botse la o keteka letšatši la baswa mo aforika borwa ka nnete re tlhole re keteka setšhaba ka bophara re be re lebeletše le mo mafaratlhatlheng batho ka ba tswile ka bontšhi kudu-kudu baswa ba keteka letšatši le
0: re a leboga ebile gape re tseba gore ge lena le bona baswa ke moka ba ya ka fa le ka fa ba keteka seo e ba tšhupa ya gore ba kwešiša gore na e ka ba e le gore gabotse re fitlhile bjang